atau udah paridit kemasuk muka di rumah kan muli na mainayan awalak udah